0: O te whamanu atu i a te oe, i aso umalava. O te vivi i atu fo i lo suafa, e whaavavau lava. I le nganga whaalo alo o te whata alo whatu ai Samoa, i lau whaafonga tāpo e mai le nei a fiafi. Le a fiafi o le aso sāpa ia o le li. Aso lima o iulai, lua afe lua sifuluono. Malo a fua ai la ua maua. U wha malo olfo lau manuia, o tātou tu wai mai fo i le nei masina rona fitu, o le tausanga lua afe lua sifuluono. Whata alo whatu, ili mamalu lau whaingaluenga pa ia le atua. Paia o Samoa ua atoa, a inga o tupu, a inga o nofo, a inga o papa, a inga ta faifa. A lalatai falo polo to finga, lau tina laulelei, Samoa ua atoa. Ua mai a manuia sauninga matapua inga, sa alo atufo ia ili nei aso paia o lealii. A o lau porkalame fo ili nei pia men Samoa, ua toe amataina lana awa unanga peo na masani ai a fiafi o sapati. Awa lava le tau tu oina o e Samoa. Olo mato au vaa le sunga le fatonu. Ia se Yuli Savea le ofo tone pesta. Sunga le fafenga inga ya Reverend Savea kilka mesa eli. Ia ae maise le awa unanga faa wau. Ale faritua le fafenga inga. Ia eti fui maono makasi. Ae tato a mata ili atua. E ala le sauninga fainga alotu e amata ai le tātou maafutanga. Masula ina ai le lofa male angalelei o le tātou atua. Awa wamaeu. Wamaeu lava lo na angalelei. Ilo o tau soifua maso mato wola. O le tātou tofi nea fiafi. O le sunga ya pasta tofi lau tuilimu molimau la tu. O le fafeanga inga o le kalesia First Fruit Church. Ia malamalama Global Mission. Ia malamalama Global Mission i Mosciol i Dunedin. Alo mai Samoa, ia manuia lau folfola le li. Ia manuia lau whaafonga.
1: Tātou tapua iatu i le atua i le nei a fiafi. Ia alalanga ia Iova le lalolangi uma. Ia otou au auna atu ia Iova ma le fiafia. O maia o tau yo na luma male alanga fia fia. Ia o tau iloa o Iova o ia lava le atua. O ia na faia i tātou. O fai i tātou mona. O lona nuu i tātou. O le lafu mā moe ua ia whangaina. Ia o tau lu atu yo na faitotoa male vi inga. Maona lotoa male pese. Ia o tau vivi i atu i a te ia. Ia o tau whaamanu atu i lona suafa. A wae le lei e ova, e whaavavau lava lona alofa. He o atu lava lona whaamaoni i lea tupulanga, ma lea tupulanga. Ia whaamanu ina le suafa i ova. Tātou tatalo. Lea tua mamanae, lea tua e ou le pule au au. E ifo ia te oe mea umalama. O oe o le atua, e le li liwa na nafi o le soe o lava le whaababau. O lou lea vi inga wa e le o se mea e avesea pe whaoa e se tangata. E tu maulava nei se ia o lava le whaababau. Lo mātou ta mai, angalele mai le mātou i fonga nei. A fio mai lo wanganga pa ia, I e wha mā ngalo mai a te i mātou. Wa e se se i mātou yo mātou ala ma mea uma mātou te whai. Mātou te wha tang si le mana o loa nganga pa ia le toto o Jesu Kerisa e ma mā ngalo ai mātou le nei a fiafi. Le li e anga le le mai le li e le amatai nei nal mātou ngalo e ngafai le nei a fiafi. Anga le le. Wha manuia i le wha fonga anga Samoa. O mātua mātutua i te tono maota malawa. Anga lelei fo i lele ie, i le auwhai ngā luenga lele ie. I le nei pō, ma le nei aso lele ie, anga lelei. I lo ufa maoni lele ie, fai o lātou ti ute ma faiwa. Mātou te vi i ai oe. O mātou te talo ta mā, anga lelei mai le amataina o mātou nei. Tāpua inga, nei se i o lava i fa'a vauolo suafa i e sua mātou wole mwal au. Tu maulevi inga ya te oe. Amene ma ia amene. Tātou sauni atu mō te vi inga o sauni e le nei afiafia.

0: Ya, faafetai i le alofa ma le agalelei o lo tatou tamālilagi ua faapena foi ona tatou toe maua lenei taimi matagofi ua tapenaina lo tatou tamā mo oe maau fia lava o loo faapena ona e faafofoga mai ai lenei foi i tupō o le atua sisili ese lea o ia lea nai e tausia iā te oe faapenaina foi maau fai ona tatou aulia mai lenei tupō e foʻi lava le viiga i lo tatou tamālilagi auā o ia lava pe ona ou tausilafia o le asopaia o le atua faapena foʻi ona e afio atu ai ma olu atu tatou te tapuaʻi afai foʻi e leʻi mafai lea i totonu o malumalu a o totonu foʻi o maota ma o tatou aiga loo faapena ona tatou mafuta atu ai ma manatua lona alofa e auale e tatou tapuaʻiga ona o lona asopaia ma e tatau lava lea iā te i tatou piia le alii faafetai i le alofa o le atua i lana taʻitaʻiga iā te oe le vaiasā atoa ua tuanaʻi atu faapena foi ona tatou mauae foʻi le alofa lea na taʻitaʻi mai ai lou soifua ma lo tatou ola o lea uma fai ona tatou toe feiloaʻi i lenei tupō pea lava e mafuta mai ai ou te faafeiloʻi atu i le suafa manumālo o iesu keriso lo tatou alii faaola o maia o le a faapena foi ona tatou alo atu mo le tatou mafutaga tatalo taimi tatou te o atu ai momoli le faafetai taimi foʻi tatou te faamaolalo ai o tatou masei ma faalētonu ae maise foʻi le fofolaina atu ma tatou o atu e vatu o tatou manaʻoga auā na o ia lava e moni lava o le tamā e alofa pea lava pea e silasila e faafofoga ma ia faapena ona mafuta iā te oe maʻu fio maia i lenei tupō moli atu le faafetaitele lava mo ena galulua i le taimi ua tuanaʻi atu sa auauna atu ai mo loutou paia ma le mamalu ae ofoalofa foʻi ma faafeiloaʻi le suga le faafeagaiga o le a faapena ona magalulu e faatasi auā e tautuaina ma lo tatou galulu e auā le tatou mafutaga tatalo ia viia lava le alii afioga paia a le atua fia faitauina a le amataina le tatou mafutaga tatalo e mai o le tusi masani ae telē le tāua foʻi na ona toe faamanatu lava ma toe fafagu iā te oe maʻu fai mai le lau tusi o salamo e selaulusumalatasi faaulutalaina e leoleo mai le atua i ona tagata e faasaga e oʻu mataʻimauga e oʻu mai ai loʻu fesoasoani o loʻu fesoasoani e mai le alii lea o lē na faia le lagi atoa ma le lalolagi e lē tuuina mai e ia ia mapeva lou vae o lou leoleo e lē tulemoe lava ia faauta o lē leoleo iā isaraelu e lē tulemoe ia e lē moe lava o le alii o lou leoleo ia o le alii o lou paolo lea i lou itu taumatau e lē taia oe e le lā i le ao po o le masina i le pō e leoleo i le alii iā te oe i mea leaga uma lava e leoleo mai o ia i lou agaga e leoleo le alii i lou ulufafo ma lou ulufale e amata mai nei lava ae oo i le faavavau seʻi o tatou tatalo lo matou atua paia e le atua sisili ese lava lauafio ae moni ma faamaoni o oe o le leoleo o oe o lo matou alii o oe lava ua ala ai ona matou penei matou te momoli tele atu le faafetai auā o oe o le alii o lo matou fesoasoani na e iai mo i matou le matou savaliga i le vaiasā atoa ua tuanaʻi atu i lo matou ulufafo ma le ulufale na e iai mo i matou o matou fuafuaga uma faataʻatitia na e iai ma e fesoasoani i o matou ala uma lava faafitai, faafitaitie le lava. E moni ai, e faasanga e o mātou mata i maunga na o o mai ai, lo mātou fisoswani o oe lea i ova o au. Faafitaitie le lava. Faafitai i lo wanga lelei. Faafitai awa, o le mala malama o tuana i atu, ma le afia fi o te atu. Sa faapena le to o tele o i mātou nei lau whanau. Ue na mafai o na ulufa le atu e tāpuai. Ma faafo i le vi inga i ate oe, o tau langa ua osia wae te tau mōno mealea. O tau navana a se mea ilo ngai lo mātou wālo lofa, ma lo mātou sa wavali ma mulimuli ilo finangalo. Ina ia faapa ia ina lo wasupa ia e te tau na mātou tāpua ia i ate oe. Faafitai tele le upu fola fola, faafitai i vi inga, o mea umana fai o le maafitanga le au kewisiano. Faafitai tele tama o a mātou te talitonu, na ea fio i tāpua inga masauni inga uma, vi i alava oe. Faafitai fu o nisi na iei peiti tonu maota malao ma tāpua i atuai, mana tua le nganga o le nei aso o le aso i tāpua iei. Matu e se ina o lo waspa ia faafetai tama. O le nei o mato o mai le nei tupo faafetai tama. Faafetai lo walofa ye na tautua le taimi o tuanai. Ia ilo file mu malo wanga le lei e mau e safai ngā malo o longa manuia. Faafetai tama o na wa e taita i mai le soifua o lau au auna. E mai se imato umanei. Le au tau kiriso ma le maafutanga te talo. Ue uma lo maafuta mai ile nei taimi tāua. Po fia lava o te tonu o maota malawa. Lunga o tō whanga. Tonu o tāwale po fia lava. Lo whapenao na maafuta mai e tamai. Ua tu ufatasi o mātou loto. Le nganga fia fia ma le whaafutai. Ai mātou watu i o luma ile nei tupu. E vi ia lava oe. E nganga pa ia e fio mai, ia i lau fa'u unga i lunga ia te i mātou uma lava te i tūtas. E na ia mātou tāpuai ma te tālo i lia nganga ma le fa'a maoni. O na olo usua fa manu malo Yesu Kiriso, a wala atuai la mātou te tālo. Amene, ma amene. Ia whawhiro ia tō i mali whaaro alo i lau sunga li whawhia ngainga.
1: Mataro whātu mana whaaro alo tina, mi ira li ina ia fiafi. Kari ia si tātou wala au taimi nei, ia whaasi si tātou pere tātou sunu, tātou mero maasani, ulo o valu salau, o lima tau tasi, mi li mai tōta mana onga fōi, tau mi ai se tātalo.
0: Whaftai tele, ia ole nā, sāu no atu sunga li whawhia ngainga, o nusai. O valu selau o li matulu tasi, ae vala au mai foi, ia tau mu fai mai pia ma li faalo alo tele lava. Ale vi inga ele fai tia, pe lava na outa ua le taimi o tuana iato o fatali tali, le tato vala au. Ele fai tia, le vi inga ma li faafitai i le atua. Tele o mata ngofie ma le alofa o le ali, ia te oe mao. Be ona uta ua le taimi ua tuana iatu, le anga le leio le atua, maana ia maafitanga i titono o sauninga, feilo ia tua i mausua au ona le tala le lei, o lou a inga lotu, o lou nuu, e faafitai, e faafitai fo i le alofa o le atua. Mo le tausinga o lana au fainga aluenga, au ona le atua, ue na launga ina le upu, ae meso o le neia sa, mo le toteleo e ka le sia keusiano, tali tono le sale nei e whailunga ina be whaatawa ina le to tele o le whanawa le atua e ta ua le sāfo i whaataunu inai le whaamana tunga le sae mana tunatu ai i le alofa o le atua le tamai awala i le maliu ma le toe tū manu malo o Yesu Kiriso lo tato wali i whaola whaafitai ai o se teimi tāua i le savalinga le au keusiano io e moni. Tātou te manatua, yu tātou ainga o sa umai lou lava tangata. Ai pei o le aso lea ili tō telo e kālesia, e whaapena ai o na tuina whaatasi, loto le whanau le atua, ai tāpua i awala fo ili whaamanatunga. Ia o lea tātou te whaftai ai. Whaftai lea lofa o lea tua i mea umalawa. Malo nanga lelei ia i tātou umalawa. Pe ona o tā ua o lea sopa ia o lea tua. I o mai ei le nu umale whanau o lea tua. E mo moli le whaftai i lea tua i lo nā lofa malo nanga lelei. Tele mea lelei na whaia lea li i mo oe mā o le vai sā atoa. O lo a inga, fe au mga luenga. Whapena, ia inisi o ainga sa te tea. Po le whaimalanga atu, whaimalanga mai, tu e whiloa i le manuia. Whaftai fo i le alofa o le atua. Whapena o na tātou langona i tono o tātou e kālesia. Maftanga wai, atina elava le ainga ma le fale, fale le tu e tau whailoa. Le aso le tātou te umaye i tāpua i fatasi. Ma fi oe oe a ima avatu le whaftai i le atua. Tātou te whaftai ai i lo nā lofa ma lo nā ngalelei. Ma le mātia lasi o na whaamanu yanga ese ese i ate i tātou. I le ainga ma le ainga. Ai o mai whaftasi tāpuai i le asasā. I te tonu o na malu malu. O le ele nei taimi o mai a tātou whaftai i le lofa o le atua. Puna wane. Puno wane ave lau whaftai pe lawa na o avatu. Te leo taimi whapenei e te langona le alofa o le atua. O lana whaamalo o longa. O lana fsoswani na lua sava vali whatasi. Ma lo matai i taimi na e mana o mia ai. I taimi o ti ngā ma whaingata o lu i tau na iei o ia. Mo lo ainga mo tātou ainga o tātou tangata. Ave le whaftai. Ai maise, o le upu a le atua na folofolaina. Tātou whaftai, ele au tau kiriso, mai tātou alo maia. O le tātou tāra sanga e whaafitai ai, le alofa o le atua. Mana tua e ese le tele o mea le lei o whaia, e le ali i mo i tātou. Tātou te mumoli ai le whaafitai i ātei. Lo mātou tamai o le langi, moni lava, ele tioa la tāwita na ia whapeane ai. Lo ua ngā ngai e whaamanu watu i a Iova. O mea umafoi o te tonu i a te au i whaamanu i lona suaf pa ia. O langona fo i lea i a te i mātou. Wa o le nei asa o lo waso pa ia i te tonu o le nei atunu o lo mātou nu no fuai. Sa whape nā, le ala mai le tai au pō se i o una ngoto atu le la i lea fiafi. Sa whapena na mātou fia fia. O lo wasa pa ia na mātou atuai o mafuta i mātou. Tono o mātou a inga lotu ya mātou e kāle sia. Sa mātou tāpuai e vivi i ma whaafitai i a te oele atua ta ma whaafitai telela. To tele foio i mātou o le sa whapitoa. Mātou te whaamanatu i nai. Lo maliu ma lo toi tū manu malo. Awa le faola tanga mo i mātou lau whanau. O se asasā e tāua, te lelo mātou o langa, whaale keu si anu. Whaafitai te le tamā, whaafitai awa o mawhai na mātou whelua i mō mātou ainga o tangata. Mātou e kāle sia, whaafitai e upu fola fola na tu ina mai au au auna. Ese ese, o tuwhitau whao o mea ai whaale anganga. Na amaya yau au auna o ena fulafula ina lau tala lelei. Yau a fionga pa ia le atua whaafitai tele lava. Whaafitai awa oea nganga pa ia na e fiso soani. Na e fua ina i lau whanau o ena tutu lai. Ma tā lai lau tala lelei i le nei aso i lau upumoni. Whaafitai le atua. O oena mana vaina i ate ila atou na whapena na fola fola. Lou fina ngalo faftai tele lava tama ilo walofa malo wanga lele faftai una wava

0: Tāua o la mātou soifu au ona. O lou fina ngāla fo ilia ia mātou vivi i atu i ate oe. Whaafetai o pese o vi inga uma. O ewa e fo ina i ai le tā leni. E ao o ina o vi inga i te tonu o whatawhai tāu langa. Whaafetai tamā. O i mātou te loa ai lou wa lofa le atua. O tā leni ma lou wa lofa i ma whaena mātou vivi i au pesenga. Ma vi inga e wha manuina ai ma wha fitaia o e le atua. A wala ese ese lo wa lofa le atua. O lau o fionga pa ia na whaita wina le atua. O talo sanga molia o tūlanga uma na wha tino inai. O tāpua inga le atua. Wha fitai o te talo mole wha o la tanga. O nisi fo le neia sa wha ta atalia ai. E nisi o ilatou le wha manatunga. Le atua wha fitai tele lava. O awa noa lele I te tāpina ina, o tonu o le e kā le sia o le a inga lotu, whaafetai, whaafetai tele lau. Whaafetai I lau upu fola fola, o whaapena o na ai a ina ai loto o tangata, whaapena o na langona ai e lau whanau, o le salamo ini whaata mala mani whaale tonu, a wā o oe lea lea tuana e feta lai, I le upu fola fola, Ma upu alofa mō lau whānau, whaftai tele lawa tamā, whaftai a wāwa e fua ina, le mālolo ina ma le mālosi e kā le sia, whai e unau mai e tāpua I whāta sivi ia oe le atua. Whaftai tele lawa, o le taimi fua ina o a oina ai le whānau, lau a fionga pa ia I te tonua o ngā sasā. Pola kalame le au talavou o mea umana whaatino ina, Pola kalame le au leo leo le maafutanga te talo, whaafutai ta maa o taimi tāua, wa e tāpina ina I te tono o e kāle sia ma whai ngā lotu. Ia vi, ia lava o e ta maa whaafutai. O le talo ta maa, ia vi, ia lava o e ono le hawa noa tāua na e tāpina ina, I le neifo I asa o lo wasa pa ia, o ātulanga umalava, whaafutai, whaafutai, Whaafitai tele lava. Whaafitai le awa no o feilo ia I lea ainga ma lea ainga. I lo wa lofa ta ma. A o tāmbi na atu mo le amatanga le neva I sa. I se au mga luenga. E o tāo so ina I lau upumoni ma lo wa lofa. Ma lo wa nganga so soani ia te imat. Ia vi ia lava oe ta ma. O le nai te whaafonga o vahala au lau whanau. Iau luma le nei tūpō le atua whaafitai, whaafitai tē le lava o mea le lei uma wa e whaia mo I mātou. Fō I atu le vi inga I ate oe, e le lanu loa lofa, ai tau ia o se meilo ngai le atua. Mātou te manatua pea, mā vātu le whaafitai I ate oe. O le tatalo le I le suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene, ma amene.
1: Tai. Nā, lau mā futa mai te māia marae whono.
0: Ia, soi fua manbia marae whono.
2: Ia. Nāngi mā ina lūba se lua nei pō. Bi ie le li. Ia e ti. Ono tato tem. A malo lō manaonga nei pō. Ara tato o sa aloele. Tato muta upu dun masa nge. Ya, o se. So so ani. Masa pa mafan fana mo I tato. Mai le fiong pa ia le tua. Mua mua. Pengi tuai. O tato utala le neipo. Fatu tuo e leli. Salamu se lau lus pun malima fai mua mua. O e fa laulango e leli e fa peo le maungo siona e la tau. E le fa nga e tia e tu mau e fa lau. Fai taulo na lua o le tusino na lua. Fengeng a Pengangi tuai lava. Tu si fata oto. Mm-hmm.

0: Poketolu fai lima. Ye fatotua le lima lo roto atoa. Ai awa le fa langa langa ilo lavata mai. Tato maurang top. Tengeni tua ilaba. Tusi e perfecto isaia. Mata au po lusu wono. Alfai upo fa. Ina fa tutuwa ia au tau le lie fa vaulava. Awa o le lie ova o le papa e fa vau ia. Male tanga ina fau. Isi roma. Ta upo sfulima alon fa upo sfulua. O te whapea mai fo'i i Isaia, e iei lea ao iese. O ia fo'i na tu la'i e pule i nuese, e whātua tua ia te ia nuese. A word to help and comfort us tonight from the word of God, the book of Psalms. Chapter 125, verse 1. They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which shall not be removed, but abides forever. A second reading, still in the Old Testament. The book of Proverbs, chapter 3, verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Third, Isaiah, chapter 26, verse 4. Trust in the Lord forever. For in the Lord Jehovah is everlasting strength. And in the New Testament, the book of Romans, chapter 15, verse 12. And again, Isaiah says, there shall be a root of Jesse. He that shall rise to reign in the Gentiles. In him shall the Gentiles trust. Our topic, trust in the Lord. Yeti, our topic, trust in the Lord. It's easier said than done. It's a matter of faith and belief. It's a lifetime commitment. We can trust today and not tomorrow. According to David the psalmist, we trust in the Lord. We abide forever. Solomon, in the book Proverbs, trust in the Lord with all your heart. It's like saying, love the Lord with all your heart. And Isaiah, trust in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. Here's a challenge, even a motivator for us. Apostle Paul, Romans 15, 12. In him, the Lord, that is, the Gentiles means non-Jewish, non-Israel, or the heathen people or nations who don't believe in God, our God, Israel's God. That's what the Gentiles are. And if the Gentiles trust them. Isn't that a challenge and a motivator for us? So let us trust in the Lord forever. Prophet Tilich.
1: Yeah, Prophet Tilich, I listen to my life phone. Nisi olo whaafonga mai, ia le nā wa e whaafonga pe o upuna. Tāpena ina fo e le au au nanei, matu ina atu ia te utou, whaapena ina fo I mā ua nā fionga pa ia. Ina ia maua ape lo tātou whaatu atua, ilo tātou atua, whaafteite lava malai fono mō fionga pa ia ale atua. Ale nei taimi, le a tātou tatalo. Lo mātou tamai o le langi, Ole atua pa ia lava la wafio. Ole atua e te alofa ia te I mātou uuma lava. Pafetaili nei teimi tāua e tāpena ina foi. Molo wātali ila u au au na ia malai fono. Pafetailo walofa o lo umanuia I pia o ia. O lo e tausia ilo naola mfai foi na mawale nei ia wanoa tāua. E mātou titu e feiloa ia I foi awale nei teimi tāua. Mola mātou mafutanga te tālo. Ae whaafetai lele I au vofionga pa ia, beona fonga ina e lau au auna. Whaafetai lea tua wā o whaafonga lo no, wā o whaalongo I au vofionga pa ia, beona whaitau ina, e le tamane I le neitu po whaafetai tele lava, o vofionga pa ia e whaamanatu I a te I mātou, na ia maua a pēlo mātou whaatua tua I a te oe, o oe e mawhai ai mea uma lava. Whaafetai tele lava tamā o la mātou te tālo, pe te lai oe le atua, whaamāla malama e loufina ngalo alofa I e na whaafonga, ma aku nei fo I au wafionga pa ia pe o na whaitau ina, e lau au auna. O le tālo fo I tamā I e whaamanuia I amalai fono, whaamanuia I lona ainga, whaamanuia I atei I le savalinga fo I le nei vai asa. O le ulufafo ma le ulufale ma fuafuanga uma I le nei tamā. Whaamoe moe I a te oe le ali, whaamanuia I lona ainga. Pio e na esi la fia fo o e na titu ina mai, ma I asata I tasi I tālo sanga mō lia o tina o tuofa fine ma I lātou uma lava. Le atuai I o otu I ai lo walofa ma lo wanga le lei. Whaamanuia I a malai fono I taitai oe le atua. Nei vai e sā ilo na ulufafo ma lo na ulufale. Fo ia tuai le vi inga I a te oe. Tālo lea ma le whaafetai tele lava. I le suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene, ma amene. Whaafetai.
2: Pau au tina.
1: Ia vi ia le atua. Mana tua o leo lo tala ina lava le tātou leina onu sae. O valu se lau o lima tolu tasi. Tau mu fai pea vili mai. Fai lava ona e maua mai le ava noa. O valu se lau o lima tolu tasi. Pafetai ili alofa o le atua. Fe au mga aluenga pe ona o tāua. E mfai mea uma ili alofa ma le anga le lei o le li. O tele lava e o lo nga alulua ili nei tūpō. Ngā luenga fo I sāwhianga iei le vai e sā atua. Nā mawhai mea uma I le alofa pe ona tātou whaafetai iei I le atua. I lo nā angali lei. A nei taimi tātou te mana tua. Tātou si I mai ma tau soa. Ni se le ato o toa le mālosi I le nei taimi. Tātou o atu whaatasi I luma o le ali. O ia o le fō mai o fō mai. Mana tua. O le ala lea tātou te uma iei I taimi whaapie nei. O le teimi o le tātou mafutanga te tālo. Pia lava e mafuta mai ai. Puno wane, a fai wale mafai o na e vala au mai. Ie mafai lava ia te oe lava ia fafutai tele au tau ke riso. Lo ufuina o lo tu soifua ma lo tātou wola. Ta tālo mo isi. Ta tālo o lo walofa le fatino ile atua. O lo au auna le ile atua. Ma lou alofa lea I lou atua o lou te tālo mō isi. Nea I le nei taimi, tālo mō lou tua oi. Ioe, po lea lava le ngangana o lea lea tunu. A tālo ina ia ngalelei mō tua I uma. Tono lou falfai ngā luenga. A tālo mō I lātou uma lava. Tālo matu ina atu faizisi la fia Wani me olo mana o mia ila tau le fiso swani. Ave ile atu ale olea fo I fala wa itele pia lau titalo. Ma ala au ina ia fiso swani le anganga pa ia olea tua. So swani foi tono utou falfai ngalue nga ye o ngalulue na ia o te ile alofa olea tua. Ape naona nisi o tamaiti tono o falea onga tatou titalo muna I faya onga. Ma pule a onga le ua faim fai ngā malo longa a o onga. Ale nei tei mi tātou tālo mo I lātou ia mō se lātou fa asili ngā malo si. Ina ia toi o mai e fo e fatino ina nei ngā luen. Ale tā ua I o nei mea uma. Tono le mana te tele ia inisi. A e te tau ia te tātou tātou te fatawa ina o vāla a wina ese ese. E tātou te te tālo ia ia manu ia le fai ngā mālo longa a nai whānau. Meise o nai whai a onga ma pule a onga. Nisi le a fai malanga atu foi. Wai wha pēnā le te lo nisi a inga. Taimi tā ue ta ue tātou o tu uanga. E tā pēnā ai foi. Taimi le lei foi mō mātua. Tā pēnā ina foi le nei taimi o le awa noa. Pio na le ma fai ei le te leo taimi o na yesu taimi mō oe ma sio wātali I ma sio wāfine. Ale taimi le lei lea tau te talo ai ma faile fai ngā lotu. Pio na whaana tenati le tae au ma mōli lea onga. Ale o te lei le taimi tau te talo ai. Whaafitai lea tua nei awa noa le lei. Wa ia o maia mō tātou ai ngā mō tātou tangata. Ai e tāpina ina fo ia lea tua ina ia mātango fie ma saonga le mō. Ele nei taimi o tu uanga mō le whanau. Taimi nei tātou a watu nei mea umalawa ilu mō lea tua ele tātou te talo. No mātou ta mai o le langi. E te fina ngalo ina ia manuia ma le lei, ma solonga manuia te tonu o mātou ainga. Nei vai taimi, peo na e sila fia te tonu o ni usila nei, fia ngai I mātou, ma tu uanga le whanau. O le mātou te talo lea tua ia manuia, Fa manuia ina I pule a onga o fai a onga o fana u uma le atua. Ia ele fa malu malunga ma le file e mu ma le alofa o la o fio. Ia maua ni taimi le lei ma le tāua ma le fia fia I te tonu a inga. Fa I fo I sa fai ngā malo o longa fia fia. A e tāpena ina I e la o fio. O taimi e le lei e ma futai ma atua ma fanau. Tala tala no ai. Ina ia manatua pēlo walofa I te tono ainga. E whao ngā ina te tau nei teimi o tu uanga. O ni teimi ao ngā I le vā o mātua ma whanau leli ie. Whaftei fo I whapena fo I nai whai a onga. Mō lātou ainga. Mō lātou fo I tangata. Ia maua se whasiri ngā mālosi. Mai a te oe le atua le tamā. E nei teimi o tu uanga. O la mātou wāla au lea tama o te tālo whapitoa ai. Mō a inga uma, e meise o a onga uma lava o pule a onga o whai a onga ma I lātou uma. Ina ia maua se teimi tāua, se teimi toa file mu, teimi whafowina ai le mālosi I le tino. O le loto o le māfaufau ma le anganga, a wālea o oina o le whānau. O ni teimi mātango fie. I te tonu o ainga I le vā o mātua ma whānau. Tai tai o ele nei taimi o tu uanga le atua. Iai lo walofa ma lo uanga le lei, ma lo fi le mu. Iai nisi o whānau, e ngā lulue na I ngā luenga a o tu ua a onga. Ta mā, ia maua I lātou le mātāla. Ia, iai le fi le mu o la wafio, iai le whauta uta ele lei. Ina ia saonga le mū mai ni se au ma ngā luenga. Peo na iei ni se ngā lulue. Teimi pūpū a o tū ua a o ngā le atua. Ia maua I la tau. I saonga le mū ma le alofa o la ufio. O le te tālo le ma le whaaftai tele lava. I le suafa manu malo o Yesu Keriso. Amene ma amene. Lo tala ina pēr le tātou telefoni. Pau na evala au mai ai. O Varuselau, o lima tolutasi. O le nei taimi ia tātou te o atu ilu mō le atua. Ina ia anga le lei, ma ia o atu lana wha mālolonga. O te tonu o fale mai. O tonu o nofuanga o tangata mātitua. O Nisi fo fata o tolia inga se nga se iti tonu a inga. Tate utalo ina ia o tele fa malolonga a lea li. Fa mole mole le tatou au tau ke wiso mai tatou uma lama. Fa pena foi tatou talo foi. Ia ini se o a inga ufitia le au pong sa. Ona o le vala au pa ia a lea tua. Talo. Ia ili taita inga ia ini se o a inga. Fai malanga ati o loo tāpena e malanga ili vai saa umomua. E faa maise lava le atua ili usunga mano ma le fale tua ya oloa. Ono ili vahala upa ia le atua ili tua fine po le tina i saa moa. O le titalo ia tāpena ina le fai ngā malanga o fai malanga atu i saa moa mo le faa moe moe faa mawai atu. Mo le pele ia te utou ma i tātou le tua fine. Ia manuia. Joe sauninga matulanga uma. A tonu e fa pena le to tele puna wane fa mulmole. A fai. Olo e si la fia se tasi o ainga uvutia le au pon sa o na vala upa ia le tua ioe. O le ala le tatu teo mai ei tatu teo mai tatu te talo. Mo nisi e fsoson ia tiai le tua. Fai ngā malanga o fuafuanga. Ile ngā tafo ilea a fai fo tonu o le nei atunuu. Ia whapena o nā ngalilei lea tua ma ia whamaise i tonu e kālesia. Se tangata o lau e kālesia o lau ainga lotu. Whapena o nā ieile a ngalilei o lea tua. E whala wa i tele la tātou te tālo wa wotou si la fia ma tātou iloa. O leo langa o lo tātou iei nei e le whapito lea lofa o lea tua. Nā oe e whapena fu o se oa onga. Tā ua mo i tātou u malawa. Tātou tālo mō soo se tasi a wā o le fina ngalo leo lea tua ina ia whapena na whamaise lo nā nganga o toi sauninga. Ia whamanuia lea tua ia tātou loto tele, tātou mana tua e iai leola e whaavavau. Pai mai Yesu le nā fionga pa ia pe una ia oa o mai le Ioane o lono mtaupu. E sifulma le faa. A le fai upu e lua ma le tolu e wha pele fitalei ngā Yesu. E tele mea e no fwai le mauta o lo utama. O te alu e sauni se mea e no fwai o tau. O te toi sau. O te talia fwai o tau. Ia wha atasi mau. Ma ia iai o tau le mea o te iai au. E ese le tāua ma le mātango fio le alofa o le atua tāpena. Le ola e wha avavau o mai on tāpena ina mo i tātou umalava. Ia faa maise le atua, ia ainga faa noa noa umalawa, ona ole malanga ale maliu male oti, se io tātou te talo. Lo mātou tamae o ili langi, ole savalinga i mātou nei leo langa o lo mātou iai, faaftai te le lava. Awa mātou iloa, ia ilo mātou taimi e muta ai male lalangi o lo soifua maola ai lau whanau. Ai mātou te whaftai fōi, a wawa mai a fōi na e te pena ina. Leola e whaavavau mō i mātou, o lea mātou te whaftai ai. Ala mātou te tālo li nei taimi a fio atulo wanganga iei le whau unga la o fio. Wha maise, ma fesoso ani atu ia wha mafana fana ina. Ele e whaingo fie, wa mātou te iloa o e pele ia te i mātou le mātou maftanga i leolanga nei. Awa e wala awa motu sia mafutanga. A lea ta mamatou te o tuai faa mole mole ili nei tupo. Faa maise lo wanganga pa ia i ainga umalava ma ila tau uma. O tangata ua faa noa noa. E matou tutu la ua fionga pa ia fa mai amu ia e faa noa noa. Awa e faa mafana fana ina ila tau. Ma ia faa tu mawina pelo matou faa tu tua malitali tonu. O le maliu po le oti, o le fai te toa lea i le ola e faa vavau, wa mai ona e tapina ina. A le te talo o fuafuanga faa le e kālesia, o toe sauninga ia manuia nei fuafuanga uma. O fai ngā malanga po nise fai malanga atu, pe fai malanga mai, ia taitai malanga la o fio le atua. Ina ia faa tino ina o faa moe moe nga mo le faa mawai atu. Mue pele ya te ila tau mai mātou uma. A o tū mau pēlo walofa malo wāngalilei. Ia manuia to e sauninga o lau whanau. Tonu e kālesia o te tonu ainga. Tonu o New Zealand nei po whelawa le tafa le kelope. O iei o mātou tangata anu Samoa mō mātou ainga. Ma tangata umalawa tamā. So se tasi o mātou te tālo mō ilātou. Ia whaamāwhana whanaina o lātou whinangalo. Ma ia manatua i mātou umale mātango fie. O le manuia wa tāpena e lawa fio moe e fo i atu i ate o e le atua. O le tatalo le atua, faa manuia ma faa mafana fana. Faa moe moe ngal fai malanga atu, stasi o au au na le tamai ama no, tisa le faa nau i Samoa. Tāpena ina faa maise, lo fina ngalo alofa li tina ma le faa nau. Ia manuia mea uma i lo walofa ma lo file mu. O le tatalo lea tui nā atu ma lea nganga whaafetai. Wā mātou te mautinoa. O lo o yau a awa lofa e wha mafan whananga sili e mapu atu i ate o e lau whanau. Tatalo lea ma le whaafetai i le suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene. Ma amene. Whaafetai.
2: Tina o le umafuta maitu mai ala auli.
1: Whaafetai tele la auli ia. Ma lo lavale ma futa mai sa no ia o le tama
3: ai ai ke ia mara ba ngoi a tinga tu nga pe nga nga ma ko ma ka yo mi ma sa nga ku lo ko ko ki nga le a u mo sa nga u o lo e wi ko nga ma a u pa nga ma la ko ko so ko i fa pa pa nga nga ma ma ngi ma ai nga ya u ya wa ko ma le u so ai fanga foi ya ne kama fanga Lucas keke ya va pe foi ya o fine ya pasa ma biamu ma fanga Lucas ke quedaba como en bore ya va pe foi ye por rua eu sama si malo va pa le foi si malo mar kausi ki ma fanga u fanga u fanga u ya va pe foi eu so ya kaubera Bianchieri mi fa un'altra cosa, a tu mi fa un'altra ma in aria di mauro, braega, ne va per fuori lo scalia e a pelo marino mi fa un'altra cosa, ne va per fuori lì, tu vuoi fare il martagno e la coro, poi la luna, e a farsi si lavo le roppe del cuo, e smasso su la coda di luna, le roppe del cuo, poi il maro si è alchinato. Ma pokarama iso i fuobo i manguia.
1: Faftai tele lava la auli, faftai tele lava ya te ulta ma, faftai fo i pe lava ele ma fai una tu una. Ona e talitonu le alofa o le atua o lo fa pena pia una tu ilo loto. E te alanga i pia ma e vala au. Mo wou ainga o wo ma e masani. Lo fa funga le atua ilo talitonunga. Fa keusiano e te whaatalitali ili ali. A wai awala mai elef sosoani a le atua le ngata i e uma olo etu ina mai o lato usuafa. Ta mā o te nā maalo ma whanau ai o oe fo ili ta mā. E mana tua ai, fai mai le fionga pa ia a le atua. Olo etu tonu o le tusi o i saia lona mata upo e fāse fulu. E faita wina soo. Wa tau lutoina fo e tātou. Ai o talitono langona lea olo i ate o le tamā e te wha moe moe i le atua o ia e mawai le fisosoani i mea umalawa. Whai mai, na te avatua le mālosi i e ua vai vai a o e ua lea i se mālosi na te wha tupitele ina i e le mālosi. E vai vai mati ngā ina tamā mātutua o tau le lea fo e pā ulawa i lātou. A o e whaatali tali i lea lii. E tu e whaafo wina lo lātou mālosi. Lātou te si ia e apa au e pei o aeto. Lātou te whemo ei ai le vai vai. Lātou te sāva vali ai le ti ngāina. Pai mai le fion pa ia lea tua. A wā o a o lea lii lo o tua. O le o tau fi ilo u lima tau matau. O le o fai atu i ate oe. La uli, wau, oute fisoa soani i ate oe. Faftai tele lava la auli mole alofa i ainga. E te alanga i pea wawa e talitonu i loa tua. E faafowina a waalo e faatalitali i lea li. Faafowina aile manuia o le malosi i nei ainga uma. E manuia i alate utape nanga movaia sata i tasi. O le atate utitalo. Mātou te whaafitai lea tua le tamā. Whaafitai tēle lawa ilo walofa ma lo wānga lelei. O le ola ma le manuia o lo etu ina ile nei tamā o lau au au na ia la auli. Whaafitai lea nganga o la wafio lo musui ai pēr lo na loto. O le taritonu ma le whaatua tua. E tū la ia i pēr ile tele o taimi whaapē nei vai e sāta e tasi. E alanga ma whaailoa i lumo tangata. O ia o le tamae whaatuatua ma talitonu. O ia o le tamae whaatalitali ia te oe manui ai. O lona ainga. O uo ma e masani. O ilatau uma pe una ia fufonga ina. Ma whaailoa i o luma ma i mātou nei. Whaafitai tele lava tamā. O mātou pūnu nou whaatasi ma la auli. Mata watu i uluma i momoli te le atu le whaafitai. Whaafitai a wana lese e noa lo walofa. Po o le penei le maua le nei awa noa tāua ma le mata ngofie. O fai e na mata umafuta ma lo watali o lau au auna. Whaafitai lo walofa mo lau wha ma lo longa mo ia le tino o le loto ma le mafaufau. Whaafitai lo wanga le lei. Aeta maa. Wa e si la fia lo na loto, fata siai ma i mātou nei le au tau kibiso. Le maftanga te talo atoa, e ala o na mātou mō mai. E fata waina ma mātou te talitonu, ma fatua tua. Pe onise o fionga pa ia, na tu ina mai le tamaya malai fono le taimi o tuana iat. Mātou te fatua tua e ma fai mea umaya te oe. O le ala lea mātou te tatalo ai pea. Whaafitai i lo walofa ma lo utali mai. O nei a inga uma lo fonga ina pea la auli e te sila fia i lato uma. E le ai se tasi o i mātou nei o i ala auli. E sili o na sila fia mai loa nei a inga ma nei tangata uma. E pei o oe lea tua le tamā. A wāwhai mai e te sila fia tangata uma lava. Tamae wha mole mole, e te sila fia fo i mana o lilo o lātou loto. Ma tūlanga uma le savalinga anei ainga uma. I tamā, i tinā, o alo ma whānau. Lea tuai, e tu ufatasi o mātou loto. Mātou te tui tui. A wawa e whetala i te tatala mai au wha manuianga. Wha mole mole e wha manuia i nei ainga uma, ma nei tangata uma. Ia e whaia lau fina ngalo mo i lātou lea tua. O lau wha mālo o longa, o lau fasoswani, o lau ta iala, o mea uma e whaia e nei tangata ma nei ainga. Ia wha lango lango o oe o lea tua e manuiai. O e ona le manuia, e wha pēnā o na lango lango. Wha fo wina ai le mālosi pei o upu na mātou whaita wina. O oe e te whaafo wina le mālosi i tangata umalava. E tā mumu e le toi vai vai. E sāva vali a e le ti ngā ina nei ainga. O na o oe le atua. O le te tālo le atamawa e sila fia nei ainga uma. Pio na funga ina e la auli. Ma ye mātutua se io i se o pito i titi. O lātou ainga i pito nu uuma o le nei atunu o lo ono nofuai. Ia tuli loa ina e lo walofa ma lo file mo. Fa manuia ili nei tamā. Ma wape ele soifua manuia ma le alofa ma lo file mo. O le tatalo lea ma le faafitai tele lava. Fa mangalo fo i tamā. O ani fa tamala o ani fa le tonu o ase se. I lau fa anau i te tonu i nei ainga. E fa moe moe o le atua tu uawa noa. Ia sau sawina i lātou uma i lou tōta tāua e mamā mamā ngaloai. O na o lou suafa Yesu o mātou te tālo, ma vāla au atuai nei. Āmene, ma āmene. Whaafitai.
2: Wau, wautina.
1: Ia vi ia le atua, tātou te whaftai le alofa o le atua o na olona aanga lelei, o tāpena ina e le atua o wala, le tonu o fale mai, faa au penga ina e le atua o ewa ia avea ia le poto ma le atamai, le tui tau whaeloa le avaenga wa esi la fia ma tātou iloa, ai o oe mau, o le tātou maftang te talo, tātou te talo pea, awa i lātou o tangata e maua fo le tino vai vai, o lātou ma fau o loto, lātou talo i whapenao na iei lea lofa o lea tua, ia i lātou uma i tono nei no fuanga, o li ima tama i tai fō mai o ngā luenga ese ese pelava o na oa vat, ese ese ma tā ngā luenga i tono fale mai, ma e wā o oina le poto whanei o na pō, ea o oina e whaatino inai o tonga fitinga, o le whaata, o le whalesu e toto, o le aveina o le taavale, o e whapena o tapena ina o vai la au, o fua la au. Ai o le atua e ona le mana, ma le sila fia, ea o oina ai, ma tuina i nei tangata uma lo na alofa, e awala mai ele manuia i tono fale mai. Tātou te tālo whaftai tele lava, whaftai ia te oele nā, pō uma whapenei, ma taimi uma whapenei o tātou o mai ai. Wa e talia lo wāla awina o oe o le autawa ke riso, e te tālo mō isi whaftai. Puno wane, a tālo mō ngā luenga, a wala ese ese o le alofa o le atua, tono fale ma iei le alofa o le atua, ngā luenga umo whatinoina. Le ngatai lea e telefo isi ngā luenga o whatinoina ili nei tūpō. Tātou te tālo mō ngā luenga e olo ngā luluei fe mala ngā inga o lunga o le sami loloto. Lunga o le ea i vaalele, lau le ele o pasi o na fuafi. Mai pela fo na o tā ua le tele o taimi o tangata te oa i wila. Peo na o tā ua tonu o le siti o kilani, o tele tangata e whaonga aina o mea fu i whaase e ai. Tātou talo e malu pui puia, nei mea uma i le alofa o le atua. So se ngā luenga lo whaatino ina i le nei pō, tātou talo i ei le alofa o le atua ina ia manuia, o ngā luenga uma lo whaatino ina i le nei tū pō. I so se falefai ngā luenga, pilawa na o avatu. E le aise ngā luenga e whaatau waa i le atua. E tofu le tangata ma le tāleni ma le wāla awina. Pe tasi le tāleni, pe lua, pe fia tāleni, whao ngā. Le wāla awina o mai le atua le māfaufau tonu, o le mālosi le tino. Whaatino inai le wāla awin tātou te talo. Ia malutia e le atua mōna awalofo ngā luenga uma, pe mālā ngā inga. Yei le mafau fautonu o le poto ma le fauta uta e lelei, faatino e nai o ngā luenga. Ese le tau o ngā luenga nai leo leo hao le malo, peo na yei malu o le malo. Faapena o taavale le tine i mu, taavale o e fewa e taavale le fale mai. O te faamanatu pea, nei vaenga uma o wae te tau. Pe ngalo ya te oe e e tātou manatua le ngata le nei taimi. Au tātou tālo sanga ia sa whaiso. E tā uo nei ngā luenga peo na bat e le ai, le ai se ngā luenga e whaatau wā. E tofu i tātou ma wāla awina mai le atua. Ia whaatino ina a ia whaalangolango i le alofa o le atua. E maluti ai masaonga le muai ngā luenga. Ave tāwale, tāwale la upasese peo na batu. Ia fisosoani. Ma ia malutie au alofa o le atua. Puno wane, kātou te tālo, mōnei se au mga luenga, e mai se oe o whata o tolia i tōnu ma o tangase ngase, ma fale mai o tangata mātutua, ma te tōnu o maota malawa, kātou te tālo, kātou si i mai. A vatu, upu māsani, ai te lele mana o loo iai, upu māsani e taulo toina, ai e te lele mana o loo iai peona fetalai Iesu Keriso ia outou o mai ia tau outou uma o e ti ngā aina ma mafatea ia venga o ha ufo ia malo loo ai outou faafitai tele Iesu le faola Ma tau te fia fia e tau tala pe nei a fionga pa ia. Tau tala tala ia i o mātou ngutu ma le whaafetai. Wae moni ma wha maoni. Ma tau te tu o oe lava upunu pa umai i o fonga alofa le atua. O le ala lea mātou te o tua i taimi wha pe nei. Ma tau te o atu ia te oe. A wā o oe e ma whai iai mea uma lava. E le fisilingia lea. Ta mā mātou tālo, ngā luenga umaile nei pōpe, na mātou tau mo fai e wha manatu mo tau tau. Ngā luenga i te tono o le fale mai, o e wa e vea i ele poto ma le ata mai, wha tino i nai ngā luenga o wala i lau wha malolonga. Feta lai oe le atua, wha whangu i o lātou mā fau fau, ina i a lātou lo o tonga fitinga e te tau, i lea mai ma lea mai. Whaafetai ta mā, wā o oeona le poto ma le ata mai, o waila au o fuala au whaatinonga, ese ese au walai lo mana whaamalolo. Mātou te whaafetai ta mā, o oeona le poto ma le ata mai, whaaupenga inai ila tau te tono nei wala awina. Whaafetai ta mā, iei lau whaamalolonga, io o te tono i fale mai. Fisosoni atu, ia whapena o na maua i lātou le māpusanga i tono nei nō fuanga. O oe le atua wa vatu iai, wa e avatuina ia li i mita mai ta i fōma i mai lātou. Le poto ma le ata mai, ai o oe le atua tō taspa ia, o oe o le fōma i o fōma i te fetalai, tu lai ave lo muenga wa e mālolo. Whawhetai ta mā. Aftai mātou tālo mō ngā luenga o umalava o loo whātino ina. E nei taimi ma taimi umalava. Te mālā ngā inga i lungo o le ea i vaa lele. Lungo o le samilo loto o vaa whāngota o vaa aseo a e tangata. O meli te tele, whāpolo mōle ta mā. O lungo o awala o taa vale. Ke la ua ina o loa. Taa vale o loo feo a e tangata la upasese. O taa vale a tine i mū. Taa vale a ale fale mai o loo iai e o ngā lulue e tali le wai wala au ta mā fiso soani a watu le mā tāla tālo whaapito mō malu o le mā lō te leo teimi e la matia soi fuo nei tangata ma lo lato wola o na o au au nanga e mātou te tālo ia pui pui e la au angelu a ia watu le poto le whaautauta e le lei e whaatino i nā ai o lato wala awina. Mātou te tau tāla pēr i nei upu. Mātou te tau tāla pēr ma wāla au pēr i lea lava i tū i taimi umafaa pēr nei. Vai aso ta itasi. A wā o ngā luenga o loo whātino ina i taimi uma. I lea taimi ma lea taimi o lea fo i mātou te ala la ngai pēr. Wāla au ma te tālo i yeilo wa lofa i lungo o nei ngā luenga. Mwe o whata o tolia i te tono mauta ngase. Ngase pio na mātou o vātou. Fale mai o tangata mā titua, whaafetai ta mā, o oe lava le fō mai o fō mai e manuiai i lātou uuma lava. So o se ngā luenga, o oe le whaia o ngā sili, o ona le poto male ata mai, pi ona e a oa o mai le atua. Whaamole mole ta mā, ia e fiso soani atu, ia i lātou uuma lava, ia saonga le mū ngā luenga, so se mea o loo yei so sangat lau ele ele o le sami o le ea o te tono fa le fai ngā luenga o fea lava ta mā mātou te o atu ma le whanau nou ta inga o mātou loto ma le whaafetai pe o na ea o au mai ina ia mātou te tālo mō isi mātou te vāla awai pea ia te oe o oe o le atua pe o na e fai mai o oe o lo mātou malu malo mātou mālosi o oe fai, o oe fo i ta mai fai oe ma soani sili sili i taimi umalava ia te i mātou. Oua o onga ia, lea tua ia i mātou tonu le tuspa ia. Lea mātou tua ia fionga ma le tari tonu ma le fātua tua. E ma fai ma manuia mea umai so se ngā luenga. Ia te oe lea li, faftai tele lava, e suafo Yesu, amene ma amene. Whaftai.
2: Whawautina.
1: Ia atonu, eisi tāwala au ta māpele ai.
2: Ere, eisi wala au ta mene, whawautina.
1: Ia, eisa whaina. Faftai tele lava, nei taimi pe lava ona ofa yatu, e taimi o tona yatu, faftai tele tātou maftang tatalo. O le taimi tāu o amai e lea tua mo e tātou umalava, tele mātang o fie o leli, tailo ia ia te oia. Ai o a uia o te iloa, e ese lea lofa o lea tua, e le fatua oia, ma vai atu lea vai e sā, ma lea vai e sā, e fau mea uma, a tonu pe lava ona o tau mo fai malo ufa ala o tele lava e fa manatu. E te fa fonga mai o mea na ia na o tala no atu ai le na ava i asu. Le a fo ibo o tau e vatua. Ai ole mea moni e fo u le vai aso. Ma mea e te tupu ai e ese ese. E le e te tusa. Ese ese mea na te tupu le na ava i asu. Ma le nei vai aso. I lau sabalinga. Ma tātou sabalinga. Ese ese fuafuanga ma le alofa o le atua. A fo i le ute faa manatu pia le upo le famai. O le alofa o le atua ma lona faa maoni. E fou mai i tae au uma. Mo oe ma. E fou fo i mea titupu. Le osoa e le la ma le ngoto atu i le atu. O le atu tawen tātou te talo. Aua lavane i mapu le faa fitai. Ave pia le vi inga ma tātou avatu pia. A mana tua o mea umalava tātou te avatu ia te ia. I le te talo, le whaatua tua, e maua i tātou, o le mea moni lea. E le fisilingia lea, le ala lea tātou te umai ei taimi whapene, tātou te avatu le whaafitai i lea tua o na o mea umalava, wa ia whaia mō i tātou. Whata atianga o tātou pulukalame le nevai e sā, wa esi la fia ma o wiloa tūlanga umala. Ale nei taimi o te wala au ia te oe, wa e whaafafonga te le swing o le tau, e nai tū o le tātou o tunu o New Zealand nei, te le lava wha le tonu o tīmunga, le fo wa esi le sila iai, o lo longa, wa e fo i nise o tū, te le tīmunga ma whai nai foi, o no fuanga o, nai tangata o maota, a inga i whale o tangata, tātou te tālo mo i lātou. Anga le le iatu e le fai ngofie. Wha le angaina o mea e lalam papa awai tangata o fale. No fuanga o tangai. Tātou te tālo foi le tā ua te vava iatu. E le o se le fatu o tuo o seisi. Ai tātou te tun tātou te tālo. E alofa maanga le mai le atuo. Pa alongo le tālo le tau. Mo i tātou le motu i mātu le amatanga le neiva iatu. Yei ti munga ma tūlanga umalava. E pule le atua i mea umalava. A oe ma u tātou talo i anga le lei le atua. Yei le whautauta e le lei. E tātou mā tāla. O a me te tau na whatinoina mo le puipuina o lou ainga. Mo tātou ainga. I oe. O mea ia tātou talo i anga le lei le atua ma soso animai. I teimi whapena. Tātou te tālo ina i hanga le leile atua msoswani fuafuanga peona o avatu le amatanga ese ese fuafuanga i ainga ono tu uanga la onga. Ai o oe le tamama le tinama i tātou uma e mai le atua lo finangalo ma le poto ma le iloa e manu iai fuafuanga fatatitia i tono o tātou ainga. Tātou tālo manatua atunu oe mamau. O le nātou sila fia o taua mawhivaivai a inga. Le o pō se lilo i me o tutupu le lalolangi ātoa. O lea mālō, ma lea mālō. Ai tātou tālo wa nā o lea tua. I lo o lava taritonunga nā o a o lava. I oe. Whapeane se tasi. Whamali ātu lo finangalo. E sa o le taitai lea. E sa o le taitai lea. Mua o lava ia o taritonu. Tātou te tālo mō tā i tā i umalava a i anga le lei o le mana o le atua. O nā o le atua lava. Tātou talitonu o lona finangalo malo nā anga le lei malo nā alofa. Sosoni atu i mālo o uma o le lalolangi o lo o tātou iei nei. I nei i avatu lona file mū malo nā alofa. Telelu i tau. Tātou va aia. Tātou tālo pia mō tangata Venezuela. Lo eva ai e lo sa ili pianisi o mawatina o maliu to o tele tangata o mali liu. Ye inisi mea e te manatua e le o manatua e sa utala ai fa amole mole te talo ane mai se o se tātou o tino pele fo o Samoa, pe ona tā ua foi, ia tātou tālo foi, nā vāte ele alofa ma leanga le lei, ona nei tūlanga o le sui ora tau, ai tātou te loto tele ma fātua tua, tātou te le loto vai vai, tātou te loto te tele, pe o la fiongpa iale, o tātou te fefefe, fai mai la fiongpa iale atua nā ese le mana ia foi, Nā ele tū se e saia ron tau fāsu matasa e se fai upu fāpe, fai upu se fulu. O te manatua lava e pepesa e lava se au whāna ua lea o ngā sāwha mai. Aua te fefe, aua o te ia te oe, aua le fetepa te pāi, aua o au o lo ua tua. O te whaamalo sia oe, e moni o te fisosoani ia te oe, e moni o te tāwhia oe I lo ulima tau matau. Iei le a mio tonu. E se fo le mana ia pea e vava ai iei, nene io loto tamaiti. Wa mai e lea tu ole fai upu lea ilo unoto. Da se nei fai upu leo te tele ai, se au whanau o le tau loto. Da se nei o tau loto. Na tau loto ina e tamaiti le loto tamaiti tau sanga o vai. Mai au e te fefe, o lo le tu se I saia. Fasuma tasi al fai upu se fulu lo iei upu ia. Aua te fefe, aua o te iate oe. Aua le fetepe te pae, aua o hau o lo watua. O te whaamalo sia oe, e moni o te fsoswani iate oe. E moni o te tāwhia oe ilo ulima taumatau. Iai le amio tonu. Whaftai Yesu, au o fai tawina ma o taunoto ina atu nei upo le fiongpa iale atua. O toi a mai e lea li I lo uwa ai atu inai tamaiti ia o fai a lātou tanga I lātou tauloto lea. E mana ia, e ese lea lofa o lea tua, I tamaiti ai tu uma o lātou loto le whainga o tanga, a o se upu e ese le mālosi, lo o iei le mana o lea tua. Ta aftaita mai lo ufa manatu mai o le nei upu, a wai moni lava le taimi nei, o lo ulo wā o whainga tāa, Sabalinga ele tino, o meo tupu lalolangi, mai se fo o meo lo te tupu, peo na yei le tau, mo le swing o le tau, le tata o tunu nei. A le upu lea wa amai ele atua ele nei taimi. Aua le eo tata o fitepe te pai. Awa o le atua, o lo o yate I tata o. Se eo tata o te talo. Aleluia. Vi ia o ele atua. E ese lava lou le lei, e ese lou walofa. O tei mea te whaamanatu mai eia ua fionga pa ia I o mātou loto. O tei mea te fetala I eilea li I ate I mātou lau whanau. Li ia o eilea li wa e whaamanatu mai le neia fionga pa ia tā ua. Na ala langa matau te tala I eile whanau witi I le nātou sanga. E wa ave o se upu a mai ave ma whaamalo si au te tonu. O la mātou maftanga te tālo le nei taimi. A mātou te tālo ina ia ea lofa ma ea anga le lei. O le taimi le nei vai tau lo mātou wō langa o lo ia nei o lo mātou wa ia. Le tele le swinga o le tau. E tono la mātou wa tunu nei. O New Zealand, le tono o Samoa ma le tele wa tunu o le lalolangi. O lo o iai, o mafue, fapena. O lou lou wā le tau, le atua, wha le angaina I o whanua o fale o nofoanga. Le atua o meia e wha pupole vale ina ai loto o I mātou awa e whetā lai. Ia awa lava ne I pupole, awa ne I whetepa te pai, awa oe o le atua o lo o iai mo I mātou wha whetai le wha manatu lau o fionga pa ia. E mātou te manatua a inga uma. Wa whaina o lātou whale ma a inga. Ona, o whaleanga ina I lolonga o tīmunga. Mātou ai fōi pe o na iei tūlanga I māfu e te tele I e tunu ue mamau. To o tele e ua feoti wa whaina. Ta ngāta ele to o tele o a inga o māli liu nisi. O nisi o a inga o ta I to o tasi pe o na mātou wa aia. Ai ta mā mātou te te tālo. I wha mā whanawhana ma e anga lele I atu I tangata umalama. O ole atu a lofa la o fio. Wha mole mole te māla mātou wāla au tā pena e oe. A wala e o tuai lo so soani malo wolof. Pablo se me mfa na mato fa ye mato de talo. I am fa fo na mato o va se tupe pole ala va se me so soani e tuai mo ilato. Le tuai fe te lai o mato loto. Na ye mato fatino ina lo wolof fa ye wala. E tape na ina I mato e fatino inai. Le tuai mana tuai lo mato o tinu pele o sa mo o ti munga ma faina. New Zealand nei foi fa pena ma tunu o ma mau Venezuela ma tu va ia le tu o manisi o tunu umo le lalo langi pe ona ma tu wilo ta ma fa mole mole te sila fia e tu fa tasi o ma tu loto le ma tanga te talo ma tu te avatu ma le fa tu o tu o ma le tali tonu pe soso ani atu le tu o fa mole mole soso ani mai lo ma tu o tunu nei o New Zealand Mato wa ia fo I tala o le tau o le aia I ni ti munga. Matangi mo le nei vai e sa ma le aso o mua mua. E mato te loto tele. Mato te le loto vai vai mato te li tonu. E te iai mo I mato I te ni umalava. Resoso ani mai. Ina ia maua pe I mato le maua au le fatua tua. Pe upu na faita wina mato te loa. Ma mauti noa. E te iai fatasi ma I mātou la mātou sabalinga I leo langa o loo mātou iei nei faftaita ma vi ia lava oe o loo mana ma loo malosi mātou te fia fia ma faftaiai e o te talo lea ta ma talo mo le lalulangi o taua ma fevaivaya inga ma me o loo titupu le lalulangi e leo iate I mātou se tali ai pe ona ea o mai e mātou te talo o le ala le mātou te whaelo atua I a te oe. Pe ona ea o mai awane I popole o mātou loto I se metas. A ia whaelo atu mea uma I a te oe le te talo ma le whaatonga ma le whaafitai. O wafionga ia le atua e whaamanatu mai pe I atu. I a te I mātou e mātou te avatua I pe mea uma I a te oe. Whaafitai ta mā I lo walofa. Malau fa malu malunga malau wanga lelei. Ma tau te tali tonu o oe e manu yai mea u malava. Tamae, ma tau talo fa apitoa ili nei lava taimi. Mo e o tongi sala I te tonu le fale pui pui, le pango ta. Ma tau te iloa pe lava na ma tau ta umatau tala pe iai. E ma tau te alo lofa I ate ilatau ai sili sili ese ai loa lofa Yesu. Faftai e mātou tālo pe una ea oa o mai. Aua, aua ni tu ua lo mātou wā lo lofa I so o se tas. Pe una ea oa o mai. Ia mātou au au na mā lo lofa I so o se tas. Le ala le ta mā mātou te avatua. Mātou te alo lofa fō I e o tōng sala. Ka pēnai la o fio o lātou loto. Fua ta ina se tae au fō I o lātou langona. Ya fo I mai I tua, o mai o na tōngi sāla le fale pui pui. Whānau fō wina I lo mana ma lo walofa ma lo filemu. Wā o lo fina ngālo I a vea tangata uma o lau whānau. Lea tua le tālo lea, ngai o lātou ainga o mātua o uso o taito o lua ma whānau. Lea tua I e whāmanuia ma whāmafanafana I hate I lātou. Talo whapitoa moe o ngā lulue, whaamisi o nare I le lalolangi atoa. O atua tā lai lau tala lelei, ta mai I whaamanuia I a lātou ngā luenga. Maua I lātou le loto te tele o ani lu I tau o fea ngai ma I lātou. I a te patau lai o lātou mata, ma vāva I atu I ate oe, e mālolo si ai I le tino loto mā fau ma le anganga. Ta awa wai tiute, fa manuia ia ta vita masina male ngā luenga I Cambodia. Fa manuia ia Shekaina Clark lo wafine a o iai o ia ngā luenga tālai. Ta alo ta mā mue o a o tawina, mua le tāla iina o lau tala lei so se kolisi fa faife au. So se atunu upo sa moa I kolisi fa faife au po fea lama, ni usila nei. So se tafa o le lalolangi o loa o oina ai lau whanau. Mo le tala ina o loo fina ngalo pa ia le atua. Whaafitai ia manuia tau mo whainga. Ina ia mulimuliane. Tāpena ina le ola e au auna mo le tala ina o lau tala lelei faafitai tele tama o le tala o lea manise tele o mātou mana o lilo lea tuai wa e silafia mea umalava wa na o oe lava lea tua e te silafia mea e malia e o mātou mana o i mea lelei umalava o oe lea le tamalofa faafitai tele lava le suafa manu malo o Yesu Kiriso le faaola alofa. Amene ma amene. Le taimi yo maya tatu talo mo tatu e kalisia. Fa tai le lo fo le tua pila vona avatu le amatangol tatu maftang.

nga sunga le fai fia au lo malue tunu le house of prayer na ngā lue ngā le atua tātou mana tua pe o ia ma le fali tua ma le ngā lue nga tali tonu lo umanuia le ngā lue nga o na outou titalo lo fa pena ina fo imo ima ua ma le ngā lue nga tonu we saba nei fa aftai te le lava le outou titalo so longa le lei mea uma I le alofa o le atua o tila fia o te ta watu ma le fa aftai o le asole nei sa fa ele to ona I ale mato e kale si o le lotu fa aftai o se fulu ono I ei tau sanga talu ana mato jitono o fale o mato fa o ngaina mo mato tapo inga o le alofa o le atua o le ekale sia o tolu sulu tolu tau sanga talu ana fa vai a o le se fulu ono le nei o tau sanga talu ona mato jitono o fale nei o mato fa o ngaina o fale wa mai le atua mo I mato na mātou whata wina nei whale e tolu. Ma whapena na mātou watu ai tonu le māsino iu lai I le aso le nei I tau sanga e sifulu ma leono taluai. Lua se lau sifulu. Lua se lau sifulu I tau sanga. Wa ua vatu le nei tala, ona langona whaftai, ona le taimi e te talo I whaftai mo e kare sia ke usiano. A ole alofa le ole atua mo sia mātou e kare sia. Tele tau sanga talu ni whaabaele ngā luenga, sa whao ngā ina whale a onga, o whale sao nisi e kāle sia pa pālangi, peripereane pa patiso. Ai peita iane, sifuru ma leono tau sanga talu ai. Na maia ele atua nei whale mo na mātou e kāle sia ma whata wina ai loa. Ma o lea so na ato I ele sifuru ma leono tau sanga talu na mātou iai tutono le neino fuanga. Wa vea ai mātou te tāpua I ai. Ma whaatino ina ai le tele o ngā luenga mō le ali. Ono o nei whale wa mai e le atua mō I mātou. O le ala lea whaaftai mō tau te tālo mō le auwhai ngā luenga. A tau na langona fō I le auwhai ngā luenga umā le atua. So o se whatawhai tāu la ngā fionga I pātele. Da mai ta isā mō nike. Pape nā o tau si matā ngā luenga sunga I le sea. Sunga I whawhia ngainga, sunga I toe ina, o e mālo lō, mānu mālo. Au whai ngā luenga le atua I so se whatawhai tāu langa. Au tāua ke riso o e o lo o ngā lulue, so se ngā luenga. Fionga I ti ākono, sunga I au au. Pōtu toa le ngā luenga le au whai launga. Whawhitai, wha mālo. Tātou ave le whawhitai I le atua. Tātou tālo mo le whamanuianga le atua. Ua tōwhi ai lo tau pa ia ma le mamalu. O le mamalu o le atua. Leo se mamalu wha le tangata. O le nganga pa ia o le atua o sau sa wina ai. I tātou uma le whanau o le atua. E le alo wha pitu le atua na ala na uwhai ngā luenga. Mō na tangata uma I tonu e kā le sia. O le whanau o le atua tātou tālo wha aftai le atua. Puno wane tālo wha aftai mō lau e kā le sia. Tālo mō lau ngā luenga, lo e o au nai te tono o lau tau e kā le sia. Ia maua le mā losi le tino, loto mā fau-fau, ma le ngā. A ia tātou mana tua pia o Jesu ke riso lava, o ia o le ao o le e kā le sia. Lo mātou tamai o le langi, le tua pa ia lava la o fio, whaftai te le lava, Wa le o langa o lo o mata wola I nei. E tofu le tangata ma le vala a wina. Whaafta I te le tama a wā mata u te loa. Taimi whape nei vai a sata I tasi. Mata u tālo whape toai. Mo au au auna o e wa e vala a wina. O au au auna o e wa e filifilia. E a vea mata I ta I te tono o le e kāle sia ma le e kāle sia ke usiano. Ese ese bala a wina le atuai fa aftai tele lawa le talo fa o ngāina le ola mo oe malau fe au malau ngā luenga ae oe lava le atua tau taspa ia o oe le tai tai o oe Jesu ke riso o le ao le e kā le sia e tai tai e muli muli I au tūla ngā au e manuiai ngā luenga I te tonu e kā le sia ke usia na uma
ai avea nei taimi o steimi tāua, ia te imātou vai o sāta

0: Das el talo y el fa manuanga malo lo fa lungo e kale si ke si ano umalava y el fa unga la wo fio y alu male mana o la unga luenga ma up fola fola ya ya che ole vi inga o ne averse tangata se vi inga o ni nga luenga le lei wo faia ai o oe avele vi inga o le vi inga oe le atu o ngā luenga uma o faia fa'atinoina o mea sili sili ua faia o malu malu o fa'atuina o malu malu o fausia o fale wa e tāpenaina e vea o fale mātou te tāpua iai o tu e seina mō oe le atua mō au, fe, au mau ngā luenga fa'afetai o nei mea mātou te fia fiai pe ona o tā ua lo walofa ya i mātou fo i sia mātou ngā luenga i West Saba. Fo i le vi inga i ate oe whaafitai. Whaapena aina i e kāle sia kei sia no umalava. Lau au fai ngā luenga oe au au nei le nganga ma le whaamaoni. E tofu le tangata o le tino le e kāle sia. Ma i e māte tua se i o i se au pito i titi. Whaafitai le atua. Ia manuia tangata tāpua i uma i tonu e kāle sia kei sia no. Ya alu pea lau tala le lei le atua wha amole moe. Le ngata i te tono ni usila nei, a o le lalo langi a toa wha aftai ma wha aftai tele tama. Le atuae, ia vi ia lava oe. Wha aftai i mea le lei uma lava o e faia le atua. Mo lau whanau te tono o fata fai taulanga. Wha manuia e lau au fai ngā luenga. Ma tangata uma i te tono e kālesi e ngā lulue whealu whani. Ia manuia ngā luenga i te tonu au e kāle sia ke usiana uma. Le ngātai ni usila nei, a o le lalolangi a toa. Tamae, o la mātou wāla au lea, tālo lea ma le whaaftai tele lava le swafa manu malo o Yesu ke riso. O ani whaata mala, a waia i wha le tonu ma se se o lau whanau. Wha mole mole i sausa wina au e kāle sia ke usiana uma. I lou toto tāua, e mamā mamā ngaloai. Wha amole mole ia e a oa o mai, lea tuai i lou walofa ai le o lou to sā. Wha afitai tele lava le swafa o Yesu ke riso. Amene. Wha afitai, ia alo maia, taimi fo i mola tātou tāru sanga mule mule i lau sunga le wha afianga inga, ne ia i lava se mea te fia sā noa iai, ai le i faila tātou tāru sanga mule mule.
1: Ya dalam ngama faftai lava mo tal sanga mo shemat fu ya urut faftai tele lava tina
0: faftai yo lena faftai da um aftan tal o nau e fa fo e sa no nga sungal face au pe fu an ota wa le lo fo le tu on o tu talo mo tato no no fo le ye ma le fa lo fani pe ne ya o mai o lo e te talo ai ma tato talo ai mo so se tas Nei teini alo mai o le tātou tāru sanga fōi pio na esi la fia. Lau tāua ke riso ma lau tōpa ia ma le mamalu. Teimi tātou te whaala tāra tātou le tātou tāru sanga mui muli. Wha malu lua ta whai nisi o mea vāenga ua. Ngālo ia tā usi iti le tālu o oele nā. Lea tali i lea fine o lea tua. Lea le me otu ina i lea tua ilo loto le neila wa teimi puna wane. Whaamole mole lava ave i lea li. Ave i lea li i le te talo. Tu atu i lea tua i le te talo. Pio no vat e fōu waso i teimi uma i lumo o lea tua. A wā o lea tua e wha maoni o i e fōu fō ilo nā alo wha malo nā ngale lei mo i tātou. Ai alo mai o tātou talo. Pā iwi nā i pe lava o na e sila fia. Lo watunu o malo tātou watunu pele o Samoa. Tātou te talo i eilo nā ngalilei ai mai se foi si o tātou o tunu unei o New Zealand. Tātou o atu ilu mō le atua, ma le whaafetai, ma le fia fia, ma wha ilo atu i a teia, e mōni lava, e le lei lava o ia, pe ona whai maila nā fionga pa ia, e vi i atu ia o tau le alii, a wā e le lei lava o ia, e whaava vau lava lo nā lofa. Fai mai e le lei o na vivi i atu i le li. Ma ia fai pēsenga i lo swafa o oe o le sisili ese. E ta watu le tae ao lo walofa. E ta watu foi i le pō lo faa maoni. faftai tele tama. Lo mātou tamai o le langi. E te sila fia o mātou loto i tūpō uma whapenei vai e sāta i tasi. Mātou te o tuai ma whaalatala tāti i a te oe lo mātou tamai le langi. Tu inā tuai i a te oe lo mātou o tinu pele o Samoa. Taimi su e o mātou whaamalama mvapa i atu ma le alofa ma le whaafatai. A wā mātou te iloa e te le o tuula fua ina. Lo mātou o tinu pele o Samoa. O lo ua lofa ma lo wanga le lei ma lau whaamalumalunga. Ma lau fisoswane o lau taita inga ma o mātou ngofie. O lo o malutia ma manuiai le atinu pele i o nei tu umalawa. Whaafatai tele tamā. Whaafatai ilo ua lofa. Wape lava na mātou fia fia e tau tau vai e sāta i tasi. Mātou te vāva ai atu. Ile lalolangi me o tupuai. Ele ona ua sao sā moa. Le ai tamā ona o lo ua lofa. Le ai ni me o te tau ona mātou whaanono ai pe pupole vale ai. O lo o manuia si motu i tiiti lawa i te tonu le Pasifika ona o lo ua lofa. E whapena fo ila ana mātou mana tuai o motu uma lawa le Pasifika atoa. Mātou nu uma whaftai tele i lo ua lofa. Ai tamā mātou te whaftai i lo ua lofa. Na lau tau singa ilo mātou nu pele o Samoa. E sua e peo mātou whaamalama mvaava i atu ma le whaafatai. Ai mua mua na mātou vi ia oe le atua. Le atua tolu taspa ia whaafetai te le lava. O oe ua manuia ai Samoa maana fuafuanga uma. Vi ia lava oe whaafetai, whaafetai, whaafetai ilo ua lofa ma lo wanga lele. Leli i e mātou te whātou ese. Wā mātou te lo o se atinu e whātamala. I eise se e maleanga ma me o whaia le tūsa ma lau whinangalo. Ai mātou te o atu ma le loto māu lalo o te tū le vālea. Mātou o atu whaamole mole. E e sila sila maleanga le lei whaamole mole ta mā. Tu awa noa i a Samoa. Whaamā ngalo i o lātou whātamala. Se o mātou o atinu upele. Ma ye mātutua se i o lava i se o pito i titi. Mātou te tālo i lātou umalawa. Pāmole mole i wha mā ngalo. O a wha ta mala le atua. Tono le whai ngā mālo. Tono e kā le sia o tono nu umala ala whanga. Mātou te tū le vālea mai tangata mātutua se i o se o pito i titi. Fātou e se pāmole mole tamā. Ie e whaamangalo ina o lātou se mō mātou whaatamala. Whaamule mōle lawa tamā. Mātou te iloa iei mea ua whaia le tūsa malo fina ngalo. Ai mātou te oatu male loto māu lalo ie whaamangalo ina. E la ua fio whaamule mōle lawa. Tamā o lea tuo manuia. Lea la ena mātou talitonu o lo o manuia ilo mātou otu. O lea la fo ilea mātou te whaailoa ai pea. A wā oe lava wa ea oa o mai ia te i mātou o oe o lea tua o manuia. O lea le mapua i pēla mātou tau longolongo mātou whailo atu ma le whaafatai. A wā o oe ona manuia uma lava. Wa e feta laifo i lea tua ia te i mātou wa ea oa o mai. Mātou te vāla au e te whaafafonga e te tali mai. Whaafatai te lava e whaamaoni o e lea tua. Mātou te lefisilingia lea, vai e sāta e tasi mātou te tatalo. Mātou te vaia lo walofa ma lo tali faaliari. Wai ei taimi, iei lu itau a lo fapena na iei lo file mu. Fafetai ta mā, oe o lo e la veai, oe lo e fatuntonu folau, oe o lo e fsoswani, o lo walofa lea. Ta mai mātou talo ai famole mole o famenuyangu. Nu umala ala fanga, ue wa avea mataita e te tonu o matai. Ai meise, fale tua matausi. Li ima faipule lea tua whaamole mole, ia manuia tonu o fai nganu. Ia ilo file mu, ia avea pe ila ato o tangata e tāpuai. Ma whaatua tua ia te oe manuiai nu umala ala fanga umai Samoa. Lea tina e o lautala le tonu a inga uma manu umala ala fanga. Ya alu pea la uchala lelei ma le manuia I fatafai taulanga. Le tuwae, e faa mautuina pe loto, au e kale siya keusiano ma utangata tapua ili au keusiano I Samoa. E faa mua mua oe le atua I mea umalawa e manuia ai. Avea pe Yesu keriso le faaola, wa chai chai. Ya avea fo ili anganga pa iyo le fisoso anisili, e faa maoni. Ma usi ustai ilo ufina ngalo pa ia I tutono la mata watunu. Ia manuia fatafai taulanga e kale sia ke usia na umalama. Ia mamao I tulanga faaneo na poa tau mfai le petia le soifua faa ke usia no o lau fanao. A ia saba vali ma ia mawaa le faa tuatua ya te oe le atua tolu taspa ia. Manuia e kale sia ke usia no I Samoa. Pamole mole matu talo fa pitua le atua. Pamanuia I le au le malo le tamau le atunu. Iona tiute, tonu le e kalesia, tonu le fai ngā malo e meisi le masiofu. La ngā luenga fai fai pia tamā. Tu inatu le tamau le atunu ma le masiofu I ate oe. E tai tai o la uala ma le soifu manuia lo fina ngā lualofu. Mātou tālo wha pitoa le atua wha mole mole lawa. Ia ilo wanga lelei le fai ngā mālo Samoa. Nā I fai pule umo le fai ngā mālo Samoa lātou faletua matausi mā lātou whanau. Wā tofu nei au auna mō lātou ainga. Ia wha manuia I o lātou ainga. Le atuae, tu maitutono le fai ngā mālo. Ia e wha manuia le fionga I le li pāle mia ma fai pule umo le fai ngā mālo Samoa. Pero na lātou tau tōa I o luma. Ia vea ilato o ni faipule e mātata o msava vali o wala ma faialo fina ngalo I titono le fai ngā malo. O la mātata o titalo fai fai pia fo I lea. Mātata o titua I pele vale ma titalo fai mole mole lea tua. Ia maua a pia ma fai tu mawina le fai maoni ina ia au auna. Ma ia fai mua mua oi mea uma. Titalo pia la mātata o titalo masani tamaa. Mātou te tū ai pēr oe o lea tua alofa. Alofa ngia I tū ina I loto fai pule o Samoa. Ine ia whata I tāi ma muli muli I ate o Yesu Kiriso. Muli muli I o tūlanga au wa o Yesu o le fai pule o le fai pule manuiai. Fai ngā mālo o Samoa. Manuia, na mātou wa tunu o fe au mga luenga. O fisa ese ese. Le manuia o tangata la utele. Nga luenga wa o onga fale mai. Fata wa inga. Ofisa umo fai fata anga. Fe malanga inga. Nga luenga lelei uma. Wale atina le soifua manuia o Samoa. Iona tangata anu. Fati nonga le soifua fale tangata le atua. O oe ona le poto ma le atamai malau fa malumalunga. Fa'aton tonu fulawa yo ngā luenga lelei uma. Wale atina le soifua manuia. Soifua manuia. O utangata anu Samoa I aso taitasi. O oe ona le poto male atamai. E mafayona fa'atinoina ngā luenga uma I lo walofa. Avatu ilo watunu o Samoa lo file mu le atua. Bilawa na mate utalitonu. Aye lo file mu le atua totaspa ia. Mai lava e afua mai maunga e manuia o le nu. Ia vaava ai atu ma faasa ngā e mata o tangata anu Samoa. I maunga I ate oe le atua. Awala mai ele manuia ma le fisoswane. Faafitai tama. Mata utu fo ile vale e faa mole mole ma le faaloalo tama. Faa maangalo o le atu nu oe angasala. O le atu nu oe sese mai lava yona tae tae. Mai maunga te tele se iyo se o pito I titi. O se atunu ue anga salama se. E faa moe moe o le atua tu uava noa I sausa wina. Faa maangalo ina. Ilo utoto ta ua e mamaa mamaangalo ai. E talo ta maa. Si o mato o atunu unei o niusila. E sila fia mea uma. O le atunu ua e to fia fo I mato o mato tenu no fo ai. Fa'amanuia pio na vatu le taimi utuwa na iatu ya matu e kalesia. o matou ainga o matou nuia tono matou e calicia tamen via le fiona le li pale mia pale mene fai pule uma ni silanei te fo na matou o vatu mo samo e fa penai na fo silangona mo matou fai nga malo ni silanei mai lava le pale mia o fai pule uma mo latou ainga ia manuia i loua lofa ma loua angalei. I te tono le pale mene, ia maua i lātou le finangalo la wa fio fitufa i ai, i mea lelei a wale ati na e le manuia o le mātou o tunu unei o New Zealand. Mātou tālo ma whaafetai a wa o manuia o mātou ainga, wa ati na e o mātou ainga. Mātou o tangata anu o New Zealand wa manuia o na o loua lofa. Tono New Zealand nei whaftai tele tamā. Ia manuia mea uma e whaia e utangata anu ulo walo whaftai tamā. Ta alo le atua whaamole mole. O whia ngai nai whanau pio na batu le taimi o tuana i atu. Mā lo longa. Ai o mātua o avea lea ma whaia onga e nei vai tau. Be lava na mātua o batu vai e sāta i tas. O mātua lava o whaia onga mua mua ia o ao. E whanau ia māti tau ia te ule amatanga leo le poto. Mātou te fia fia tau tatala i ai. Wai moni ma wha maoni e te tō le whatu te tonu i o mātou ainga. A mātua le whanau e le tea e se ai. Mātou te moli mawina le wha maoni o ia fionga pa ia pe o na ea oa o mai. Tamai ia manuia ainga umalawa le neiva e sai tā penanga. Ile urufafu ma le urufali. Tamai talo whapitoa. Mule sunga ya lui ma ane poni fasio ma le au fai ngā lue ngā radio Samoa. Ulo a wala ai lo walofa di te leo nisi o polkala me tā ua mo le atunu. Maiso le tala ina o lau tala le lei. Whaafitai mo ala leo ke usiano le ngana whaapertania. Ala leo o televise o lo o mata o mata mata iai o lo o tala ima yei fo ila upumoni. Awala ese ese le ngana fa pertani wa etape na ina fu ma yela u fe au le tua fa tei tele lava tala fa tua le tua mole ne ya la le le pulenga a tua la vali sunga le fa tonu le u fa nga luenga a tua ya ila tu un o tiu tele aso ma le aso mai se tonu le tu sa mo pe na ye na nga luluele tei mi o tua na ya tu mai se fo le sunga le whawhia ngai nga peo na iai whawhitai. Ngā luenga le lei uma wa e whao ngā ina iai lo mātou wola. Bāla uina wa e amaia mo i mātou, ia mātou whātou nu uina. O mātou whātou waa i lo walofa ma lo wanga le lei. A tālo i whaanganga na ina lau au whai ngā luenga. Tu ina fo i ate i lātou le poto ma le atamai e whaatino ina ai o lātou tiute. Ia whaia ma le loto ma au lalo ma le fia fia ma le whaatua tua. O lo o whaia o le vi inga o la wa fia o na o tā leni. Wa e a maia e whaatino ina ailo u fina ngalo. E whao ngā ina o mātou wola mo la wa fio. O mātou leo mo o e lea li i whaafitai. Whaafitai tele lava tamā. Whaafitai mo e na vāla au mai. Ai whaafitai fo i mo nisi wale e ma whai na maua se ava noa. I wāla au mai ei whaafitai lo lātou te tālo mai tonu maota malawa. Ka mā o tālo whaapitoa mo le au tāua ke riso. O e wina le wāla au mai ai o te loa to o tele tina ma ta mā. O i lātou umalo o māfuta ma tālo mai te tonu maota malawa. Māfuta mai pēa i teimi whaapenei la mātou māfutanga te tālo. Whaafitai lo lātou loto atu i a te oe. Whao ngā i nai lo lātou wola mō oe. Wha mā ngalo i ate i mātou tamā. Ia i o mātou sese mō mātou whātamala. O i mātou o ni tangata anga sala. Ai mātou te wha mō e mō i lo walofa. Sau sau i na i mātou. Wha mā ngalo i nai o mātou sese. O mātou tau mawhai e au auna mawhaia. A vea o mātou tangata e whao ngā mō oe malou fina ngalo. I soo se awala wa e filfilia ai i mātou. Ta mai whaafitai whaamanuia le au tawa ke riso mai lātou u malawa. Ta alo mai te tonu maota malawa. Ta mā, o nisi o fuafuanga ma polkalame. Nise o ila tau o le a fatino ina isi tei mulmuliane pe o na esi la fia tei mi umu fapenei vai a sata itas. Ele fa'u unga ma le alofa o la wafio ilunga ya te ila tau. Fa'amanuia ila u au au nanei, por kalame fa'i u ole nei po pe o na fufua ina. Fa'aftai tele lava, isi mulmuliane fo iatu le a inga le manuia. Mō na tiu te mō lau ngāluenga e maisele ainga tamae. A mātou te tālo. Mātou te so ona tāngi sā ona ua ea o au mai. E whaelo atu ia te oe mea umalawa le te tālo. O le whaatonga ma le whaartai. Alo mātou langona ia whaelo fina ngalo i mea umalawa. Whaelo fina ngalo i mea umalawa le atua ai le o mātou loto. Fa mā ngalo ia te i mātou. Tātou malawa fio le nei vai e sae manuiai mea uma. Ona olo suafa manu malo Yesu Kariso o mātou te tālo. Bala awa tuai nei. Amene. Ma amene. Fafitei tele lawa ili talie ina wau. Maise sunga li fafia ngainga. Tono utou maota malawa. Fafitei ilong mafuta mai. Ai tonu lawa le loto. Sa tātou mafuta fatasi ili anganga itasi. Fatu tua ma le talitonu ile tua. Ao tata watu ya tei e tala sanga molia. Fatai le au tawa kiriso. Famanu ya tele lava le tua. Utau uma lava olo talo maitonu maota malawa. Ya ili file mua le li. Ya te utau ma itato umali ne vai sa. Kasai malo na fina ngalo alofa tatu tui filoa ina vai yasa umomua. So ifuwa ia ma ia manuia.

0: Sony, sal rafo. Ya, rafo no mo yel tadio la of sidi mo fa mo ro tato, fa fa tele la ma fa mo le tsa eo.
1: Ya. Ole me fa dinne ke ye la lo langi tu mau sa vau.
0: Mm.
1: Mau le tu si se lambo, ma ta u po se la u po mo lima fa i mo mua.
0: Mm.
1: Oi, fa lango lango, e fa tu tu e geli. Fa pei la tu le mongo siona. E di, fa ngai kia. Ai tu mau e fa vavau. Le mongo siona.
0: Mongo siona leo?
1: Kau fikir kau marah kau? Kau fikir kau kau marah kau? Oi, falangolango.
0: Oi, falangolango. Oi, falangolango.
1: Tua.
0: Hmm.
1: Ia ni.
0: Hmm.
1: Itu saya latau.
0: Malemongosion.
1: Malemongosion lah.
0: Hmm.
1: Ini sangat dia. Aku mau sembau.
0: Ayo, isu.
1: Nai mau le saya malai, yo ni elisi mau le, wing emotion, emotion.
0: Ya faham tak? Ya faham macam apa tu?
1: Yo le, ya faham tak? Ya, katau. Fafoin faftai malbi inga le tua. Dona lufa malunang leik. Mana umay ay katau si uyo katau maftangan ni kaya fong. Lesu fong. Di iya o iya. Asa moa. Lo leo fata wae fa leo ay. Sama tu faftai. Besungan naik lau falpeng, matu kekak, matu makan, bayi rasilas, matu uma, matu faktai lau wow, ono lauca poinga, wae malmanuio matu faiba, sa suar lapauca malapetai, lau lewo. I umat manusia, fakultai, ayah je, upu salah, po si pasal mang, ya, ramon mule lah pun ule aina, malu dia tu, jatung aluan, ay, alufale tu. Vai no discurso só trata um manuia para ter se maioria no na ana é o luinha da tu neia se for o trato o bem mais e o manei foi vai se for tinha que me faiba na luna e a teinane nei foi na uitia o onga e a Tato matua sinsina, mota malawa, faini faivori. Tapua ima tatalo mua tato uma. Ia, nufapele la uma ia uup. Toifuwa maia manuia.
0: Faftai, tai nafono, manuia fulu neva yasu. Sam, faftai tiri lava. Fabunio na tuu neva yasu. Ia,
1: faftai.
0: Faftai tiri Samoa, fabunio na tuu ifiamu haruengu neva yasu. Soifuia.